Ko pomislimo na Evropski parlament, si najpogosteje predstavljamo glasovanje poslancev v plenarni dvorani. Glasovanja pravzaprav potekajo le enkrat mesečno in sicer na plenarnem zasedanju. Kaj pa sploh so plenarna zasedanja in kako potekajo? Evropski poslanci se vsak mesec, razen avgusta, zberejo na plenarnem zasedanju v Strasburu, ki traja 4 dni. Za vsako plenarno zasedanje se pripravi urnik sej in glasovanj, ki ga imenujemo dnevni red. Redno se organizirajo tudi dodatna delna zasedanja, ki potekajo v Bruslju. Poslanci na plenarnih zasedanjih sklenejo zakonodajno delo, ki so ga med letom opravljali v parlamentarnih odborih ali političnih skupinah. Odločajo o zadevah na ravni Evropske unije in stališča predstavijo Evropski komisiji in svetu. Poslanci lahko komisiji in svetu tudi zastavijo vprašanja. Ta del plenarnega zasedanja se imenuje čas za vprašanja. Poslanci na plenarnih zasedanjih razpravljajo o temah, ki se jim zdijo pomembne. Od Evropske komisije lahko zahtevajo, naj pripravi predlog zakona o perečih zadevah. Poleg tega poslanci v plenarni dvorani redno sprejemajo druge osebnosti, kot so voditelji držav, žvižgači ali aktivisti. Plenarna zasedanja so namenjena zlasti razpravam in glasovanjem v različnih vrstah besedil, odvisno od vsebine in vrste zakonodajnega postopka. To so lahko na primer parlamentarna poročila o zakonodajnih predlogih Evropske komisije. O besedilih se običajno najprej razpravlja na plenarnem zasedanju. Čas, ki ga poslanci imajo za govor, je običajno zelo kratek, odvisen pa je od števila poslancev, ki so zaprosili za besedo. Za razliko od glasovanj, ki so pogosto kratka, lahko razprave trajajo tudi več ur, če za besedo zaprosi veliko poslancev. Poslanci najpogosteje govorijo v svojem maternem jeziku, tolmači parlamenta pa razprave simultano tolmačijo v druge uradne jezike Evropske unije.

Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri predstavljamo osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji.

0: Pa prisluhnimo zgodbi enega od ustanoviteljev Evrope, Konrada Adenauerja. Rodil se je 5. januarja 1876 v Kölnu v skromni, a delovni katoliški družini. Politično pot je začel po poroki z Emo Vajer, ki je prihajala iz ugledne in premožne kölnske družine. 3 leta po sklenitvi zakona je postal glavni pomočnik ženinega strica, kölnskega župana Maxa Wallrafa. O poklicnih uspehih pa je doživljal pretrese v zasebnem življenju. Po ženini smrti leta 1916 je ostal sam s 3 otroki, udeležen pa je bil tudi v hudi prometni nesreči in je zato več mesecev preživel v bolnišnici. Na političnem področju pa je bil kljub temu še naprej uspešen. Potem, ko je bil župan leta 1917 imenovan za državnega sekretarja na nemškem notranjem ministrstvu, je bil Adenauer soglasno izvoljen za njegovega naslednika. Tako je postal najmlajši župan v Prusiji. Leta 1919 se je Adenauer poročil svojo drugo ženo Auguste Zinser. Imela sta 5 otrok, od katerih pa je eden umrl le nekaj dni po rojstvu. Konrad Adenauer je postal eden najvplivnejših in najznamenitejših nemških politikov. Zaradi svojih republikanskih idealov ter federalističnih in krščanskih vrednot pa ni bil priljubljen pri nasprotnikih Weimarske republike, med katerimi so bili tako komunisti kot nacisti. Ko so nacisti leta 1933 prevzeli oblast, Kölna ni želel okrasiti svastikami, zato so ga takoj razrešili županskega mesta in pregnali iz rojstnega kraja. Avgusta 1944 so ga aretirali. Uspelo mu je pobegniti, vendar ga je septembra v kraju Brauweiler v okolici Kölna prijel gestapo. Pristal je v zloglasnem nacističnem zaporu, kamor so zapirali in kjer so mučili številne politične nasprotnike. Nacisti so Adenauerja po neuspelem atentatu na Hitlerja julija 1944 obtožili, da je nasprotnik režima. Iz zapora v Brauweilerju so ga izpustili novembra istega leta. Po drugi svetovni vojni je Konrad Adenauer doživel še eno osebno tragedijo. Marca 1948 mu je umrla druga žena. Na poklicnem področju pa je bil še naprej uspešen, saj je bil septembra 1948 izvoljen za predsednika parlamentarnega sveta, organa, ki je pripravljal novo ustavo Zvezne republike Nemčije. Posvetil se je ustanavljanju krščansko-demokratske stranke, v kateri je želel združiti nemške protestante in katolike. Leta 1949 je postal prvi kancler Zvezne republike Nemčije. Ob izvolitvi je bil star že 73 let, s čimer je postal najstarejši nemški kancler v zgodovini. Na položaju je ostal 14 let. V tem času si je prizadeval, da bi Nemčija postala stabilna demokratična država in da se grozote Tretjega rajha ne bi nikoli več ponovile. Pod vodstvom Konrada Adenauerja se je Zahodna Nemčija ponovno povezala s sosedami in postala članica Sveta Evrope, Zveze NATO in Organizacija za evropsko gospodarsko sodelovanje. Zavzemal se je za Evropsko skupnost za premog in jeklo, ki je bila ustanovljena Schumannovo deklaracijo 9. maja 1950 in sklenitev pogodbe o delovanju Evropske unije, podpisane leta 1957. V govoru pred množico ljudi v Metzu v Franciji junija 1966 je dejal, da ima povezovanje številne prednosti. Če nam bo uspela oblikovati organizacijo, ki bo Francozom omogočala pregled nad tem, kaj se dogaja v nemški proizvodnji jekla in pri pridobivanju premoga, in če bodo tudi Nemci imeli vpogled v to, kaj se dogaja v Franciji, je tak medsebojni nadzor najboljši način za oblikovanje politike, ki bo temeljila na zaupanju. Konrad Adenauer je bil najuspešnejši na področju zunanje politike. Zaradi vsega, kar je izkusil med drugo svetovno vojno, je bil trdno prepričan, da je enotnost edina pot do trajnega miru in stabilnosti v Evropi. Francija in Nemčija sta leta 1963 podpisali Elizejsko pogodbo, znano tudi kot pogodba prijateljstva. To je bila po stoletju napetosti prelomnica v odnosu med tema državama. Pogodba je bila odraz Adenauerjeve politične strategije in njegove vizije za vlogo Nemčije v Evropi. Konrad Adenauer si je prizadeval za enotnost in je bil eden glavnih pobudnikov francosko-nemške sprave. V povojnem obdobju pa je bila razdeljena tudi njegova država. Leta 1961 so le nekaj tednov pred zveznimi volitvami zgradili Berlinski zid. Politično dogajanje pa Adenauerju ni preprečilo četrte zmage na zveznih volitvah, na katerih je koalicija med parlamentarno skupino Krščanska demokratska unija, Krščanska socialna unija in Stranko svobodnih demokratov prejela največ glasov. Kot je bilo dogovorjeno, je na položaju ostal polovico mandata, leta 1963 pa odstopil. Leta 1966 je pri 90 letih odstopil tudi kot zvezni predsednik Krščansko-demokratske unije. S tem se je končala njegova politična pot. Konrad Adenauer, ki so ga imenovali tudi Der Alte, starešina, je umrl 19. aprila 1967, star 91 let. Po vsem svetu je slovel kot politik, ki mu Nemčija dolguje svobodo, blaginjo in socialno varnost. Zelo pomembno vlogo pa je imel tudi pri oblikovanju Evrope, kot jo poznamo danes. Prvi predsednik Evropske gospodarske skupnosti, Walter Hallstein, je o tem, kaj Adenauerjeva prizadevanja pomenijo za evropsko politiko, dejal. Politika prinaša tako moč kot upanje. In v evropski politiki je veliko upanja. Zato smo lahko hvaležni zlasti temu človeku. Občudujemo njegovo odločnost in življenjsko delo na tem področju. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
1: Radio 6023.
2: Radio 6023.
3: 6023.